0: ان سے امیدیں ہوتی ہیں, درشکوں کو, ان کے فینس کو, اور اب تک 128 میچ کھیل چکے ہیں جس میں 79 گول انہوں نے کیے ہیں, تو کوئی دو رائے نہیں کہ ایک بہت شاندار کھلاڑی واپسی کرتا ہوا فیفا جیسی بڑی پرتیوگتا میں نظر آئے گا. ادھر پریمیئر لیگ فٹ بال میں آرسنل ایف سی کل برنیل ایف سی پر 1-0 کی رومانچک جیت درج کرتے ہوئے انک تالیکا میں اوپر آ گیا ہے. آرسنل کے لیے میچ میں ایک ماتر گول کائی ہیورڈز نے کیا. انڈین اوپن سفرنگ ٹورنامنٹ کا آیوجن 29 سے 31 مئی تک منگلورو میں ہوگا. یہ پرتیوگتا جاپان میں اس سال کے آخری میں ہونے والے ایشیائی کھیلوں کی درشٹی سے کافی مہتوپورن مانی جا رہی ہے, کیونکہ وہاں پہ پہنچنے سے پہلے آپ کو ایک بڑا منچ ملے گا جہاں پہ آپ اپنی پریکٹس اور اپنی پوری تیاریوں کو انتم جامہ پہنا سکتے ہیں, انتم روپ دے سکتے ہیں. اس پرتیوگتا کا آیوجن جو ہے بھارتیہ سفرنگ مہا سنگھ ایس ایف آئی کے تتوادھان میں کیا جائے گا. اور آئی ایس ایل کی بات کر لیتے ہیں, جہاں آئی ایس ایل فٹ بال میں آج نارتھ ایسٹ یونائیٹڈ ایف سی نے محمدن ایف سی کو 2-0 سے ہرا دیا. وہیں کل کھیلے گئے مقابلے میں کیرلا بلاسٹرز ایف سی نے گوا ایف سی کو 2-1 سے شکست دی. بھارت کے پورو بلے باز اور دگج کرکٹ کھلاڑی سچن تیندولکر نے کہا ہے کہ یوا کھلاڑیوں کو بھارت کی جرسی میں کھیلنے کے لیے تیاگ کرنے ہوں گے, کیونکہ شارٹ کٹ سے کبھی سفلتا نہیں ملتی ہے. سچن تیندولکر احمد آباد میں ایس آر ٹی 10 الٹیویل سینٹر آف ایکسیلنس کے ادگھاٹن سماروہ میں شامل تھے. اس دوران انہوں نے بتایا کہ یہ سینٹر دیش میں کھیل سنسکرتی بڑھانے کی دشا میں بڑی بھومیکا نبھا رہا ہے.
1: ایس آر ٹی 10 اور ایلٹا وال ایک پارٹنرشپ کر رہے اسپورٹ سینٹر ہم نے انوگریٹ کیا ہے آج, جہاں پہ بہت الگ الگ اسپورٹس ہے اور فیسلٹیز آر میگنیفیسنٹ, اور دا آئیڈیا از ٹو ٹرانسفارم انڈیا فرام اسپورٹس لونگ نیشن ٹو اسپورٹس پلئنگ نیشن.
0: تو ایک بہت اچھی بات یہاں پر سچن نے کہی کہ بھارت اب ایک اسپورٹس لونگ دیش سے ایک اسپورٹس پلئنگ نیشن کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, جہاں پہ صرف کھیل کو دیکھنا ہی نہیں اس میں کیسے بڑھ سکتے ہیں, اس کے نتیجے بھی ہمیں دکھنے لگے ہیں. کئی کھیل جہاں بھارت اب تک پرتیبھاگتا نہیں کرتا تھا وہاں بڑھ رہا ہے اور لگاتار اچھے پردرشن نظر آ رہے ہیں. سچن نے یوا پیڑھی کو سیکھ دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر بار جب بھی کھیلنے جاؤ تو سفل ہو جاؤ, لیکن ہر بار آپ کو نئی تیاری کے ساتھ جانا بہت ضروری ہے.
2: We want our children to be successful, اور اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی, اینڈ ابو آل بچوں کو فریڈم دینا پڑے گا. ہر بار آپ کھیلنے جاؤ گے تو سکسیزفل نہیں رہو گے, مگر ہر بار تیاری کر کے جا سکتے ہیں. اوکے, سکسیز از نیور گارنٹیڈ, بٹ یور پریپریشن اینڈ یور ڈسپلن, فوکس, یہ ساری چیزیں جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ٹو ٹک آل دوز باکسز, وہ تمہارے ہاتھ میں ہے.
0: جی بالکل, اور اس کاریکرم میں آئی سی سی کے ادھیکش جے شاہ اور گجرات کے اپ مکھیہ منتری ہرش سانگھوی بھی موجود رہے, اور یہ شاندار سینٹر اب یوواؤں کو اپنی سیوا دینے کے لیے تیار ہے. اور سچن کی بات کی تو بات کرتے ہیں ان کے ایک فین کی بھی, کہ ساحل لدھیانوی کا ایک شعر ہے کہ ہزار برق گریں آندھیاں اٹھیں وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں. جموں کشمیر پیرا کرکٹ ٹیم کے کپتان عامر حسین لون کی کہانی پر جو اب سنیما کے بڑے پردے پر اترنے جا رہی ہے, بنا ہاتھوں کے اپنا بھوشیہ لکھنے والے اس کھلاڑی کی فلم ان آرمڈ شولڈر کی گھوشنا کانز فلم فیسٹیول میں کر دی گئی ہے. اپنے سامنے کھڑی ہر چنوتی کو اپنے مضبوط ارادوں سے بونا ثابت کر دینے والا ایک کھلاڑی آج لاکھوں یوواؤں کی پریرنا ہے. آئیے سنتے ہیں اپنی فلم کی گھوشنا کے بعد اس کھلاڑی نے کیا کہا اور کیا اپنے انوبھو ساجھا کیے.
3: میں بہت مشکلات اٹھانے پڑے جب 8 سال کی عمر میں ایکسیڈنٹ ہوا, لیکن اس کے بعد بھی میں ڈٹا رہا, اپنے آپ کو مضبوط کیا, اور کبھی میں یہ نہیں سوچا تھا میں یہاں تک ان مقام پر پہنچوں, لیکن یہ کبھی میں نے ذہن میں نہیں سوچا تھا کہ آج اس مقام پر ہوں. لیکن اس کے پیچھے بہت سٹرگل ہے اور وہ محنت ہے, وہ سپنا ہے جو میں نے اپنے ذہن میں لے کر یہ کیا کہ میں ایک دن ایسا بھی ایک دن آئے گا جب میں اپنے دیش کو ریپرزینٹ کروں, میں کرکٹر بنوں. جب میں نے سچن سر نے میری جرسی پہنی اور سچن سر نے مجھے مطلب اتنے تعریف کی, تو میں وہ بیان کیسے کروں. اور اس فلم
0: جی بالکل ایک بہت بڑا لمحہ تھا ان کے لیے. اور شوتا سمے ہو رہا ہے آپ سے ودا لینے کا, یہ کاریکرم آپ کو کیسا لگا, اس پر آپ اپنی رائے اور اپنے سجھاؤ ہمیں ہماری ای میل sportscan@gmail.com sportscan@gmail.com پر ہمیں بھیج سکتے ہیں. تب تک کے لیے ہم کو انمتی دیجیے, نمسکار.
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम. भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड,